Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. В Україні 5 година. Янтарне ФМ.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6. Закохалася.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: телефон. Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

просто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться. До болю знайомі ті вулиці, де ми шукали маленькі невдачі. До болю знайомі обличчя, які я, можливо, уже не побачу.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Наш Кузьма.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смоук-хаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоук-хаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоук-хаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
7: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
8: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1648-й. Під Пилявцями, тепер це село Пилява, Хмельницької області, розпочалась битва української армії, очоленої гетьманом Богданом Хмельницьким, проти польських військ Домініка Заславського. Битва під Пилявцями тривала до 23 вересня і закінчилась розгромом польської армії та повним звільненням Волині і Поділля. 1704-й. У ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі, Баварія. 1942-й. У Нью-Йорку сформовано штаб Північно-Атлантичного дивізіону інженерних військ армії США під кодовою назвою «Манхеттенський інженерний район», основним завданням якого стало створення ядерної зброї. Того ж року, 1942-го, у Нью-Йорку прийшла прем'єра 5-го повнометражного мультиплікаційного фільму Вольта Діснея «Бембі» за мотивами одноіменної книги австрійського письменника Фелікса Зальтена. Стрічка провалилася в прокаті, не здобула жодної з трьох номінованих премій «Оскар» і лише з 1947-го року стала набувати популярність. 1952-й. Німеччина та Японія увійшли до складу Міжнародного валютного фонду. 1960-й. Центральноафриканська республіка проголосила незалежність від Франції. 1961-й. У Берліні почалось спорядження загорожі, що відділяла західну і східну частини міста. 15 серпня дротяні загорожі почали замінятися бетонною стіною висотою до 5 метрів з колючим дротом і сторожовими вишками. До 9 листопада 1989 року Берлінська стіна довжиною 155 кілометрів слугувала державним кордоном Німецької Демократичної Республіки з Західним Берліном. 1989-й. В Австралії при зіткненні двох повітряних куль одна з них упала, що привело до загибелі 13 чоловік. Це найбільша аварія в історії повітроплавання на повітряних кулях. 1990-й. Президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій в СРСР у період 1920-1950 років. 2008-й. В ході російсько-грузинської війни російські війська зайняли грузинське місто Горі.
1: Цей день в історії.

Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Історія одного хіта. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат, у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією, і про ахілесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора. –

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8. Я хочу стати

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Чим продовжиться у Новояворівську робота «Кола ідей» та коли планують відкрити для відвідувачів Палац баронів Гредлі в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального кіно в колі повертається в Новояворівську після невеликої перерви. У колі ідей цього четверга вже сьогодні. Документальні роботи та репортажі студентів спеціальності кіно, фото, відеосправа Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Це можливість побачити світ очима нового покоління кінематографістів, їхні історії, спостереження та власний погляд на людей, події навколо. Отже, 13 серпня 21.30. Внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.

0: Митниці. Наразі триває з'ясування всіх обставин. Повідомляється, що попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані. Серед них постраждалих немає. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України в межах дослідження російських інформаційних операцій щодо військовополонених обмінів і зниклих безвісти проаналізував понад 94 публікації з майже 24 тисяч джерел і виокремив основні деструктивні наративи Росії. Загальна кількість переглядів опрацьованих матеріалів становила 419 мільйонів. А головна закономірність, яку показав аналіз, Росії часто не потрібно вигадувати саму подію. Достатньо використати реальні факти і нав'язати аудиторії потрібне пояснення. Основний напрямок – це поширення тверджень про нібито небажання України повертати своїх військовополонених.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У школи на Львівщині 23 серпня планують відкрити для відвідувачів Палац баронів Гредлів – пам'ятку архітектури 19 століття. У будівлі запрацює візит-центр, де туристи зможуть отримати інформацію про палац і національний природний парк «Сколівські Бескиди», а також для них проводитимуть екскурсії. І це все про важливе. І далі музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
6: Реклама.
7: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

10:16 на годиннику. Софія Труш, з тобою на зв'язку. Ну, от натрапила на таку цікаву статтю, яка говорить про, знову ж таки, дві категорії людей. Є ж ті сови так звані, а є жайворонки, ті, які навпаки вночі тільки починають щось творити, фантазувати, та й, в принципі, лягають спати пізніше, уночі, а є ті, які навпаки мають свій там певний режим, лягають спати відносно рано. Так от, дослідники і психологи говорять, що така привичка пізно лягати спати може свідчити про вищий рівень інтелекту. Взагалі проводилось таке велике масштабне дослідження, і вчені встановили, що люди з IQ вище 125 зазвичай лягають спати там близько першої ночі. Там перша 44, половина другої, десь плюс-мінус в цьому діапазоні. А в вихідні вони прокидаються пізніше 11. І, власне, відносять цих людей до категорії тих, хто, в принципі, мають високий рівень інтелекту, можуть легше долати оці давні інстинкти, так і, в принципі, відходити десь від такого традиційного режиму дня. А ті, хто мали середні показники, які засинають там до 12-ї ночі, там чи десь приблизно після до першої години ночі, так, то вони мають нижчий рівень IQ. Принаймні, про це говорить статистика. Наскільки це достеменно так працює, 100% ніхто не перевірить. Тут, напевно, працює один єдиний спосіб – прислухатися до себе, до свого організму. Не думаю, що хто коли засинає, прокидається, може свідчити про якийсь конкретний рівень інтелекту. Головне – слухати себе. Для когось, насправді, класно засинати в другій ночі, для когось – в 22-й. І це буде нормально. Головне, щоб у вас був хороший, збалансований, класний сон, і ви на ранок почувалися бадьорами.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: 14 серпня на календарі. Це означає, що скоро вже новий навчальний рік, і зараз саме той час починати вже думати, або може вже хтось почав купувати канцелярію, скуповувати для дітей, готуватися до нового навчального року. Але, до речі, одна українка, яка зараз проживає в Іспанії, розказала такий один цікавий момент про те, в принципі, як влаштовані школи в Іспанії і які там є такі деякі речі, фішки, які, в принципі, в наших школах не використовуються. Здавалося б, дуже елементарно, але мова буде йти саме про канцелярію, про сині ручки, зокрема. Дітям в Іспанії вони в школі, виявляється, не потрібні. І все насправді дуже просто, причина абсолютно очікувана і має великий-великий сенс. Справа в тому, що в Іспанії діти до 6 класу взагалі ручками не користуються, а пишуть олівцями. І все це для того, щоб в разі чогось можна було легко виправити помилку, якщо учень її припуститься. І от як сама ця українка розповідає, так, син якої вчиться в одній з шкіл в Іспанії, каже, що це дуже класно, бо таким чином вчителі і сама система освіти прибиває учням, дітям таку думку про те, що помилятися це нормально. І можна не боятися робити помилки, це насправді дуже класно, бо в нас як коректори є, та, або ці гелеві ручки, які стираються, щоб там, не дай Боже, не зробити якоїсь помилки, а там навпаки, трошки по-іншому на все це дивляться, дітей привчають, що робити помилки це, в принципі, нормально, і навіть на екзаменах, до речі, деяких до певного класу теж використовують звичайні олівці. Тільки потім вже, коли учні діти старші, то вже починають використовувати ручки, так, щоб все було справедливо і не можна було там якось обійти цю всю систему, але насправді штука класна, я думаю, що в принципі, в домашній практиці, коли, наприклад, маєте якісь позаурочні заняття, що дитина займається, можна теж спробувати таку річ і, в принципі, пояснити дітям, що робити помилки – це добре і завжди все можна виправити. І навпаки, це сам процес навчання, який тільки додає нам отого розуму, так і робить нас кращими.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8. Погода на Янтарне ФМ.
0: Тепер іще з погодою розберемося. В нас не так спекотно, як в Іспанії. Сьогодні в Новояворівську плюс 20 градусів тепла. Сильної такої спеки не очікуємо. Максимальна температура підніметься сьогодні до позначки плюс 23. В принципі, сьогодні така мінлива хмарність. На небі буде то сонячно, то хмарно, трошечки і невеликі пориви вітру. Тим словом, гарна така досить комфортна погода і опадів на сьогодні не передбачається. Бачимо також, що нас слухають в столиці, в Києві. Там дуже схожа погода до заходу країни, зараз теж плюс 20, трошки хмарно, і максимальна температура підніметься до плюс 24. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково приїжджай, оглядай асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Реклама.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

яка не зрівняється з жодним іншим сенсорним сигналом. Тобто ні на слух, ні на зір, ні на смак ми так не відчуваємо, як на запах. Це все пояснюється тим, що безпосередньо ті самі такі парфуми чи запахи, вони мають зв'язок з емоційним центром нашого мозку. Зокрема, з мигдалеподібним тілом і гіпокампом, де якраз і є оця така основна, так, зосереджена роль, яка формує наші спогади, наші емоції. І наукові дослідження всі стверджують, що ці сигнали здатні активувати ділянки нашого мозку набагато швидше і ефективніше, ніж зорові чи слухові, наприклад. Коли ми чуємо якийсь запах, сприймаємо його, то молекули аромату потрапляють спочатку в носову порожнину, де якраз активуються ці рецептори, які потім передають сигнал до нашого мозку. І відповідно це все опрацьовує, так, і починаєте згадувати якісь певні спогади, тобто це ті частини, які відповідальні за наше свідоме мислення. І, в принципі, в дослідженнях ще теж було показано і доведено, що запахи активують не тільки центри пам'яті, але й ті, які пов'язані з емоціями. І це робить спогади, пов'язані з запахами, більш яскравими і інтенсивними. Насправді, дуже-дуже круте таке дослідження, бо здавалося б, фото, чи, наприклад, якісь чуттєві, так, чи інші рецептори можуть нам нагадувати про якусь певну людину, чи подію, чи якийсь спогад, чи нагадувати якусь емоцію, але з-поміж цього всього виявляється, що саме запах в першу чергу найбільше так нам пригадується і найбільше в нас відносить в якісь такі от спогади, нагадує нам якісь емоції. До речі, навіть дослідження, яке проводили французькі вчені, теж продемонстрували, що учасники, які вдихали запахи, наприклад, які пов'язані там з дитинством їхнім, то вони згадували більше деталей про свої досвіди, ніж коли тим самим людям показували просто фотографії. Тобто, насправді, набагато більший ефект на людей і на їхні віднесення кудись в минуле має саме запах. Отак от, насправді, дуже цікаво і дуже круто. Можна пригадати по собі, згадати, як ти реагуєш, коли, наприклад, чуєш якийсь той знайомий запах, чи який тобі про щось нагадує, і чи, насправді, такі емоції є більш ефектними, більш інтенсивними, ніж, наприклад, коли просто подивитися якісь фото чи відео.

вичитала таку річ, що запахи повертають спогади навіть сильніше за фото. І іноді, коли людина ностальгує за якоюсь людиною, чи за якимось конкретним періодом, чи моментом, запах може більше пробудити оце таке внутрішнє чуття, навіть, ніж фотографії. Насправді, якась магічна здатність в тому всьому. Трошки пошукала, вичитала, і виявляється, що запах насправді має ту унікальну здатність.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
6: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
7: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
8: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Чим продовжиться у Новояворівську робота «Кола ідей» та коли планують відкрити для відвідувачів Палац баронів Гредлі в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального кіно в колі повертається в Новояворівську після невеликої перерви. У колі ідей цього четверга вже сьогодні документальні роботи та репортажі студентів спеціальності кіно, фото, відеосправа Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Це можливість побачити світ очима нового покоління кінематографістів, їхні історії, спостереження та власний погляд на людей, події навколо. Отже, 13 серпня 21:30 внутрішній дворик Палацу культури «Кристал», вхід вільний.
0: Новини на Янтарне.

Наразі триває з'ясування всіх обставин. Повідомляється, що попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада

0: інформації при Раді національної безпеки та оборони України в межах дослідження російських інформаційних операцій щодо військовополонених обмінів і зниклих безвісти проаналізував понад 94 публікації з майже 24 тисяч джерел і виокремив основні деструктивні наративи Росії. Загальна кількість переглядів опрацьованих матеріалів становила 419 мільйонів. А головна закономірність, яку показав аналіз, Росії часто не потрібно вигадувати саму подію. Достатньо використати реальні факти і нав'язати аудиторії потрібне пояснення. Основний напрямок – це поширення тверджень про нібито небажання України повертати своїх військовополонених.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У школи на Львівщині 23 серпня планують відкрити для відвідувачів Палац баронів Гредлів – пам'ятку архітектури 19 століття. У будівлі запрацює візит-центр, де туристи зможуть отримати інформацію про палац і національний природний парк «Сколівські Бескиди», а також для них проводитимуть екскурсії. І це все про важливе. І далі музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: Суттєвих змін з попередньої години наразі не маємо. В Новояворівську досі плюс 20 градусів тепла, але поступово температура ще на трошки підніметься. Сьогодні максимум плюс 23. В принципі, сьогодні очікуємо на таку мінливу погоду. Трошки хмарно, трохи сонячно, є невеликі пориви вітру, але опадів нам на сьогодні синоптики не прогнозують. Та й, в принципі, сильної спеки також вже з наступного тижня. Або і в неділю має знову-таки та повернутися аномальна серпнева спека, але наразі ще на сьогодні маємо таку досить комфортну погоду, в принципі, яка є по всій Львівщині. Нас також слухають і в Одесі, бачимо підключення, там сьогодні сонячно, зараз плюс 23, максимум плюс 26 градусів тепла. Ну і поїдемо трошки за межі нашої країни, бо бачимо, що також підключення просто зараз із Данії, Копенгаген, там дещо прохолодніше, ніж в нашому рідному місті, зараз плюс 18, максимум плюс 20 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: тепер трохи про спорт. Вже в третьому турі прем'єр-ліги Львівщини футбольний клуб «Гірник Новояворівськ» буде проводити домашній матч проти футбольного клубу «Покрова Львів» вже 15 серпня. Початок о 14:00 традиційно на стадіоні імені Олега Русина в нас в Новояворівську. Чи буде трансляція матчу, поки що невідомо. Коли будемо знати точно, обов'язково скажемо. Але дуже важливою є така підтримка, тому всіх вболівальників теж запрошуємо підтримати команду на трибунах. Це вже, нагадую, буде третій тур прем'єр-ліги Львівщини. Будемо в себе вдома приймати Покрову. Ну, ще раз таки, 15 серпня о 14:00 годині початок. Хто не має планів, якихось справ, то обов'язково біжіть дивитися і підтримувати своїх.
1: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем.Кофішоп».
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама.

намагаємо сьогодні четвер. Традиційно це новий розклад від кінотеатру «Злата». Класно, що в нас в Новояворівську є кінотеатр, нам далеко їхати не треба, і можна улюблені фільми і прем'єри подивитися в рідному місті. Тим паче, що на цей тиждень є дуже багато класних новинок, але і крім новинок, хто ще не встиг побачити «Щенячий патруль», беріть своїх дітей, обов'язково забігайте в той останній вагон, встигайте подивитися, сеанс є на 11 ранку. Крім того, «Людина-павук» прем'єра, яка вже наробила фільму, хто ще не встиг побачити, то є можливість або в день о 12.45, чи на вечір о 18.00 також ще є сеанс. Наш особливий фільм, особливий для всіх нас, дуже довгоочікувана прем'єра «Кузьма», страшно веселий, особлива історія, яка ще раз дозволить зустрітися з легендарним музикантом, фільм неймовірно класний, саме на ньому була. До речі, хто не бачив, є також невеличкий репортаж, ексклюзив. Дивні слова від режисерів, продюсерів фільму, які можна побачити в нашому інстаграмі «Янтарна FM». Обов'язково біжіть.

0: І дивитися це точно треба бачити всім. Ну і ще одна прем'єра, кінець Oak Street. Нова історія, яка триматиме в напрузі до самого фіналу о 20:45. Вибирай свій жанр, свій улюблений фільм, біжи дивитися і всім гарного перегляду.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Які успіхи Новояворівську приніс чемпіонат України з боксу та скільки аптек через завищення ціну штрафували в області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Хмельницькому фінішував чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Захід зібрав майже 360 спортсменів з усієї України. Новояворівську громаду на змаганнях представив вихованець боксерського клубу «Січовик» Богдан Чижик, тренер Василь Калітовський. У ваговій категорії до 90 кілограмів боксер провів складний та напружений поєдинок. Тут він продемонстрував витримку, характер і бійцівську волю. У підсумку Богдан Чижик поступився лише чемпіону Київської області та виборов бронзову медаль, посівши третє місце. Загалом команда Львівщини області здобула 2 золоті та 4 бронзові медалі серед юнаків, а також 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі серед дівчат.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Литовський уряд схвалив зміни до плану облаштування захисних інженерних споруд на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Арефії. Вони передбачають створення нової захисної смуги. Згідно з переглянутим планом, від межі патрульної доріжки вглиб території Литви простягатиметься 20-метрова смуга контрмобільності. У районах, визначених військовими для операцій, ширину цієї смуги збільшать до 150 метрів. Зміни відбуваються у зв'язку з розширенням Литвою своєї мережі оборонних споруд, призначених для уповільнення або запобігання переміщенню ворожих військ і військової техніки в разі нападу на країну. За словами президента України Володимира Зеленського, мінімальна академічна стипендія в Україні із вересня становитиме 4 тисячі гривень, підвищена понад 5 тисяч, а для студентів окремих спеціальностей виплати перевищуватимуть 7 тисяч гривень. Президентська стипендія буде 20 тисяч замість 10.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За 7 місяців 26-го року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які продають ліки. 67% перевірених об'єктів мали порушення вимог щодо держрегулювання цін на окремі ліки. Загалом аптеки сплатили понад 350 тисяч гривень штрафу. І це все головне нині оновлення. Нині в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Рибальський магазин «Колбют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колбют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

скоро вже, як би то не звучало, ну, але якихось два тижні, плюс-мінус, та й до школи. 1 вересня. І насправді напередодні нового навчального року треба не тільки думати про те, щоб купити новий там рюкзак, сумку, ручки, олівці, але й думати про психологічний стан дитини, бо, по-перше, зміна режиму, нові вимоги, навчальне навантаження, все це може викликати стрес, тривогу. Всім нам це знайомо, знаємо, через що треба проходити, тому фахівці і психологи радять такі кілька важливих моментів, як створити оце відчуття безпеки і зменшити страх перед невідомим. Це в першу чергу стосується саме меншеньких діток, учнів перших, других, третіх, четвертих класів. Десь за 2 тижні до початку навчального вже семестру, та все-таки батьки, як би то не було складно, але мусите якось пробувати класти їх раніше спати, вернути до того звичного режиму і сну, до підйому. До речі, що дуже класно, як психологи рекомендують, дуже корисно разом готуватися до школи. Наприклад, дозвольте своїй дитині самій вибрати рюкзак, чи канцелярію, чи, наприклад, пройдіться з нею разом до школи, наприклад, якщо у вас першачок, та от тим маршрутом. Тренуйтеся збирати портфель, це теж дуже класна практика. І, в принципі, батькам рекомендують говорити про школу так позитивно, не використовуйте ніяких залякувань. Тут важливо, щоб дитина сама знала, що в першу чергу є любов і підтримка від батьків. Це не залежить від оцінок. Ці меншенькі дітки, так, вони в першу чергу найбільше потребують саме оцього такого відчуття безпеки. Якщо ми говоримо про школярів 5-9 класів, то тут вже важливо підтримувати цю самостійність. Особливо непростим буде перехід до 5 класу, ну, бо знаємо, що в 5 класі хто йде до школи, то там змінюються вчителі, додаються нові предмети, кабінети і правила. Треба підказати дитині, що адаптація, в принципі, потребує більше часу, ну і це такий період підлітковий, та? Тому рекомендується батькам допомогти дітям навчитися планувати справи, розставляйте пріоритети і нагадуйте дітям, що все-таки треба поєднувати навчання з відпочинком, не навантажуйте зразу з 1 вересня всякими різними гуртками. І, знову ж таки, варто говорити, що увагу звертаємо не тільки на оцінки і на помилки, але і на зусилля. Ну, а ті, хто вже в старшій школі, 10-11 клас, тут, звісно, що розуміємо, які є додаткове джерело стресу, це НМТ, вибір професії, плани на майбутнє. Тому тут вже, батьки, будьте не тими контролерами, та все-таки партнерами більше. Цікавтеся, пропонуйте допомогу. Це однозначно оціниться. Плюс в нас зараз діє нова освітня програма, і школа змінюється, там зараз міняються класи, хтось переходить, хтось не переходить. Хто ще до кінця в цій тематиці не розібрався, то я вам дуже рекомендую подивитися наше відкрите інтерв'ю із керівником відділу освіти, який от у нас буквально кілька тижнів тому був в студії Янтарне FM. Зайдіть на наш YouTube-канал, знайдіть це відео. Хто ще дуже так до кінця не розбирається в тій тематиці, хто куди і коли переходить, то буде дуже корисно подивитись, там відповідає на ваші запитання. В принципі, до 1 вересня ще час є, що поки що відпочиваємо, набираємося сили, а тоді приступаємо разом до нового навчального року.

Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив. Let's go!

0: Тренінг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: маємо дуже гарні новини. Перегляд в колі повертається. Говорю я про показ документальних фільмів і інших фільмів, так і на українську, не тільки тематику, які раніше тут відбувалися в нас внутрішньому дворику Палац культури «Кристал» від кола ідей. І от, власне, вже сьогодні, 13 серпня в 21:30 буде показ документальних робіт та репортажів студентів спеціальності кіно та фото-відеосправа Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Кому цікаво, виставка буде надзвичайно гарною, можна піти подивитися. Все у внутрішньому дворику о 21:30. Ну, а щодо фільмів, то вже 20 серпня, це виходить четвер, кіноперегляд фільму буде «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Можна собі супер класно провести свій вечір, взяти друзів, рідних, переглянути неймовірно шедевральний класний український фільм. Знову ж таки, все у внутрішньому дворику. Початок показу фільму о 21:30. Вхід абсолютно вільний.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.
0: Маємо ще також дуже класне оголошення про те, що майстрині манікюру та педикюру зараз розшукуються в студію «Розкіш» у Новояворівську. Зараз дівчата запрошують до своєї команди саме тебе, якщо ти є майстриною манікюру чи педикюру, маєш досвід від одного року, любиш красу свою професію, тоді тобі точно треба звернути увагу на студію «Розкіш». Обіцяють дружню команду, гнучкий графік, всі матеріали, обладнання, навіть навчання і підтримку. Обов'язково приєднуйся до студії «Розкіш», бо вони вже 14 років створюють красу, і от ти можеш долучитися до їхньої команди і робити неймовірних дівчат, жінок та чоловіків ще красивішими. Тож, якщо тобі актуальна ця вакансія, чи, може, серед рідних знайомих, знаєш когось, хто би поцікавився, я ж таки наголошую, розшукуються майстрині манікюру та педикюру, то приєднуйся до команди. Знаходиться студія на вулиці Степана Бандери, 10. Можна її знайти в інстаграмі, шукати «Розкіш Nails» або зателефонувати за номером 067 10 10 300. 067 10 10 300. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Які успіхи Новояворівську приніс чемпіонат України з боксу та скільки аптек через завищення цін оштрафували в області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Хмельницькому фінішував чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Захід зібрав майже 360 спортсменів з усієї України. Новояворівську громаду на змаганнях представив вихованець боксерського клубу «Січовик» Богдан Чижик, тренер Василь Калітовський. У ваговій категорії до 90 кілограмів боксер провів складний та напружений поєдинок. Тут він продемонстрував витримку, характер і бійцівську волю. У підсумку Богдан Чижик поступився лише чемпіону Київської області та виборов бронзову медаль, посівши третє місце. Загалом команда Львівщини області здобула 2 золоті та 4 бронзові медалі серед юнаків, а також 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі серед дівчат.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Литовський уряд схвалив зміни до плану облаштування захисних інженерних споруд на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Ерефії. Вони передбачають створення нової захисної смуги. Згідно з переглянутим планом, від межі патрульної доріжки вглиб території Литви простягатиметься 20-метрова смуга контрмобільності. У районах, визначених військовими для операцій, ширину цієї смуги збільшать до 150 метрів. Зміни відбуваються у зв'язку з розширенням Литвою своєї мережі оборонних споруд, призначених для уповільнення або запобігання переміщенню ворожих військ і

0: стипендія в Україні із вересня становитиме 4 тисячі гривень, підвищена понад 5 тисяч, а для студентів окремих спеціальностей виплати перевищуватимуть 7 тисяч гривень. Президентська стипендія буде 20 тисяч замість 10.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За 7 місяців 26-го року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які продають ліки. 67% перевірених об'єктів мали порушення вимог щодо держрегулювання цін на окремі ліки. Загалом аптеки сплатили понад 350 тисяч гривень штрафу. І це все головне нині оновлення. Нині в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Наш Кузьма.
3: Старі фотографії на стіл.
2: Наш Скрябін.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
7: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в Новоєворівській громаді більше доби не буде газу, та чим займався львів'янин, якого викрила СБУ? Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині поточні факти. Із першої локальна філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Упродовж відновлення подачі газу споживачів просять дотримуватися правил безпеки, користування системою газопостачання та забезпечити доступ працівників газової служби до обладнання в разі потреби. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення суми в 340 тисяч євро, щоб допомогти українцям, які проживають поблизу лінії фронту, впоратися з пошкодженнями енергетичної інфраструктури, спричиненими постійними атаками Росії. Допомогу нададуть гуманітарні партнери держави. Протягом вересня-червня 25-26 маркетингового року внутрішня переробка соняшнику в Україні сягнула майже 9 мільйонів тонн, а експорт – лише 39 тисяч тонн. Запаси соняшнику станом на 1 серпня оцінюються в 947 тисяч тонн. Про це звітує електронна зернова біржа з покликанням на асоціацію «Укроліяпром». Працівники держорганів, які підключені до Дія офісу, відтепер зможуть отримувати довідку з місця роботи онлайн у застосунку Дії, замовивши її без паперової заяви у форматі PDF. Довідка підтверджує працевлаштування і може знадобитись для банку, оформлення соцвиплат, навчання, медичних послуг, отримання візи чи оренди житла.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, одним із ключових фігурантів якої був львів'янин, адміністратор телеграм-каналу. За даними слідства, чоловік передавав росіянам інформацію про українські військові аеродроми та бойову авіацію, зокрема F-16 і Mirage-2000. Загалом до мережі були залучені 14 людей із різних регіонів України. І на цей момент це все. Кращі треки цього літа готові продовжити ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ой, збирається родина, тещамся в дорозі.
1: Кейтерінг від Невіляди майже на порозі.
0: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
1: Скажу, що не Дефіляда, а я згодувала.
2: Кейтерінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Коли в Новояворівській громаді більше доби не буде газу, та чим займався львів'янин, якого викрила СБУ? Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині поточні факти. Із першої локальна філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Упродовж відновлення подачі газу споживачів просять дотримуватися правил безпеки користування системою газопостачання та забезпечити доступ працівників газової служби до обладнання в разі потреби. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення суми в 340 тисяч євро, щоб допомогти українцям, які проживають поблизу лінії фронту, впоратися з пошкодженнями енергетичної інфраструктури, спричиненими постійними атаками Росії. Допомогу нададуть гуманітарні партнери держави. Протягом вересня-червня 25-26 маркетингового року внутрішня переробка соняшнику в Україні сягнула майже 9 мільйонів тонн, а експорт – лише 39 тисяч тонн. Запаси соняшнику станом на 1 серпня оцінюються в 947 тисяч тонн. Про це звітує електронна зернова біржа з покликанням на асоціацію «Укроліяпром». Працівники держорганів, які підключені до Дія офісу, відтепер зможуть отримувати довідку з місця роботи онлайн у застосунку Дії, замовивши її без паперової заяви у форматі PDF. Довідка підтверджує працевлаштування і може знадобитись для банку, оформлення соцвиплат, навчання, медичних послуг, отримання візи чи оренди житла.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, одним із ключових фігурантів якої був львів'янин, адміністратор телеграм-каналу. За даними слідства, чоловік передавав росіянам інформацію про українські військові аеродроми та бойову авіацію, зокрема F-16 і Mirage-2000. Загалом до мережі були залучені 14 людей із різних регіонів України. І на цей момент це все. Кращі треки цього літа готові продовжити ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
0: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Хаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: в Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Про яку допомогу ветеранам розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про статистику випадків хвороби лайма в області після укусів кліщів. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу локальні повідомлення. Ще одна партія важливої допомоги надійшла до ветеранів Новояворівської громади. Цього разу 10 із них отримали електровізки. Крім того, 10 ветеранам передали портативні зарядні станції. У громаді подякували Українській християнській місії відродження і Милосердя Добрий Самарянин, гуманітарному центру Hope for Ukraine, Львівській обласній державній адміністрації за сприяння в реалізації цієї важливої підтримки.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Уряд Фінляндії виділяє 28,5 мільйона євро на фінансування проєкту з виробництва електричних станцій для України. Загальна вартість технології щодо електростанцій становить 46,5 мільйона євро. Тож решту проєкту Україна профінансує самостійно. Електростанції вироблятимуть у фінському місті Васа. Зазначається, що державна енергетична компанія України «Укрнафта» закуповує електростанції для забезпечення виробництва енергії в країні. За словами фінського міністра з питань зовнішньої торгівлі та розвитку Ville Tavio, проєкт поєднує фінську підтримку України з сильними сторонами фінських технологій. Більше половини запланованого на експорт у 26-27 маркетинговому році за липень-червень обсягу сільськогосподарської продукції може залишитись в Україні, якщо не буде розв'язано проблеми з експортною логістикою. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Таку оцінку було озвучено під час зустрічі представників міністерства з дипломатичними представниками країн ЄС, Норвегії, Світового банку та продовольчої сільськогосподарської організації ООН. У 26-27 році Україна має експортувати близько 64 мільйонів тонн агропродукції або в середньому 5 та 4 мільйона тонн на місяць. У серпні місячний обсяг експорту очікується на рівні лише 1,6 мільйона тонн.
0: Янтарне FM.
1: І до новин області. За липень 26-го року на Львівщині зареєстрували 131 випадок хвороби лайма. Ще 33 випадки зафіксували з початку серпня. Більшість людей захворіли через укуси кліщів не лише в лісі чи за містом, а й в парках Львова. І тепер це все про поточне. І далі теплі хіти серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
9: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Про яку допомогу ветеранам розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про статистику випадків хвороби Лайма в області після укусів кліщів. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу локальні повідомлення. Ще одна партія важливої допомоги надійшла до ветеранів Новояворівської громади. Цього разу 10 із них отримали електровізки. Крім того, 10 ветеранам передали портативні зарядні станції. У громаді подякували Українській християнській місії відродження і Милосердя Добрий Самарянин, гуманітарному центру Hope for Ukraine, Львівській обласній державній адміністрації за сприяння в реалізації цієї важливої підтримки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Фінляндії виділяє 28,5 мільйона євро на фінансування проєкту з виробництва електричних станцій для України. Загальна вартість технології щодо електростанцій становить 46,5 мільйона євро. Тож решту проєкту Україна профінансує самостійно. Електростанції вироблятимуть у фінському місті Васа. Зазначається, що державна енергетична компанія України «Укрнафта» закуповує електростанції для забезпечення виробництва енергії в країні. За словами фінського міністра з питань зовнішньої торгівлі та розвитку Віле Тавіо, проєкт поєднує фінську підтримку України з сильними сторонами фінських технологій. Більше половини запланованого на експорт у 26-27 маркетинговому році за липень-червень обсягу сільськогосподарської продукції може залишитись в Україні, якщо не буде розв'язано проблеми з експортною логістикою. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Таку оцінку було озвучено під час зустрічі представників міністерства з дипломатичними представниками країн ЄС, Норвегії, Світового банку та продовольчої сільськогосподарської організації ООН. У 26-27 році Україна має експортувати близько 64 мільйонів тонн агропродукції або в середньому 5 та 4 мільйона тонн на місяць. У серпні місячний обсяг експорту очікується на рівні лише 1,6 мільйона тонн.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За липень 26-го року на Львівщині зареєстрували 131 випадок хвороби Лайма. Ще 33 випадки зафіксували з початку серпня. Більшість людей захворіли через укуси кліщів не лише в лісі чи за містом, а й в парках Львова. І тепер це все про поточне. І далі теплі хіти серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
4: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.
3: Зловив Янтар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Коли в Новояворівській громаді більше доби не буде газу, та які успіхи Новояворівську приніс чемпіонат України з боксу? Вітання в студії Марія Канцеляристи з підсумками доби. І спершу новини держави та світу. У липні 26-го року загинуло в Україні або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня.

0: Української Народної Республіки, першого голови організації українських націоналістів Євгена Конувальця доставили в Україну. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Нагадаємо, що 11 серпня в Роттердамі, Нідерланди, відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Ще одна партія важливої допомоги надійшла до ветеранів Новояворівської громади. Цього разу 10 із них отримали електровізки. Крім того, 10 ветеранам передали портативні зарядні станції. У громаді подякували, зокрема, українські християнські місії відродження і Милосердя Добрий Самарянин в гуманітарному центру Hope for Ukraine. Філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, у наших соцмережах. Кіно в колі повертається в Новояворівську після невеликої перерви. У колі ідей цього четверга вже сьогодні документальні роботи та репортажі студентів спеціальності кіно, фото, відео, справа Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Отже, 13 серпня, 21:30, внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У Хмельницькому фінішував чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Захід зібрав майже 360 спортсменів з усієї України. Новояворівську громаду на змаганнях представив вихованець боксерського клубу «Січовик» Богдан Чижик, тренер Василь Калітовський. У ваговій категорії до 90 кілограмів боксер провів складний та напружений поєдинок. У підсумку Богдан Чижик поступився лише чемпіону Київської області та виборов бронзову медаль, посівши третє місце. Загалом команда Львівщини здобула 2 золоті та 4 бронзові медалі серед юнаків, а також 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі серед дівчат. У третьому турі прем'єри ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашній матч проти Львівської «Покрови». Дата 15 серпня, час 14:00. Локація – Новояворівський стадіон імені Олега Русина. І про погоду. У п'ятницю 14 серпня без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 24-29 із позначкою «плюс». І такими є всі актуальні факти. Тож нехай музичне дозвілля триває на хвилях радіостанції. Гарного настрою!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Pure. Реклама.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Оновіть свій інтер'єр разом із «Кераміка.UA». Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок «Юнко». «Кераміка.UA» – стиль, якість і доступність для вашого дому.
0: Реклама.
9: Новояворівськ та Івано Франкове разом на хвилі «Янтарна FM». 97,6 та 92,8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцує козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в Новояворівській громаді більше доби не буде газу, та які успіхи Новояворівську приніс чемпіонат України з боксу? Вітання в студії Марія Канцеляристи з підсумками доби. І спершу новини держави та світу. У липні 26-го року загинуло в Україні або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 22-го року. Про це повідомили.

0: почестями. Нагадаємо, що 11 серпня в Роттердамі, Нідерланди, відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального ще одна партія важливої допомоги надійшла до ветеранів Новояворівської громади. Цього разу 10 із них отримали електровізки. Крім того, 10 ветеранам передали портативні зарядні станції. У громаді подякували, зокрема, українські християнські місії відродження і милосердя «Добрий самарянин» в гуманітарному центру «Hope for Ukraine». Філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, у наших соцмережах. Кіно «В колі» повертається в Новояворівську після невеликої перерви. У колі ідей цього четверга вже сьогодні документальні роботи та репортажі студентів спеціальності кіно, фото, відеосправа Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Отже, 13 серпня, 21:30, внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід вільний.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У Хмельницькому фінішував чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат. Захід зібрав майже 360 спортсменів з усієї України. Новояворівську громаду на змаганнях представив вихованець боксерського клубу «Січовик» Богдан Чижик, тренер Василь Калітовський. У ваговій категорії до 90 кілограмів боксер провів складний та напружений поєдинок. У підсумку Богдан Чижик поступився лише чемпіону Київської області та виборов бронзову медаль, посівши третє місце. Загалом команда Львівщини здобула 2 золоті та 4 бронзові медалі серед юнаків, а також 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі серед дівчат. У третьому турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашній матч проти Львівської «Покрови». Дата 15 серпня, час 14:00. Локація – Новояворівський стадіон імені Олега Русина. І про погоду. У п'ятницю 14 серпня без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 24-29 із позначкою «плюс». І такими є всі актуальні факти. Тож нехай музичне дозвілля триває на хвилях радіостанції. Гарного настрою!
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
3: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіро.

0: обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.

0: Україні 20 година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
3: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

Україні 23 година. Яндарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

радио рідного міста. Янтарне ФМ. В Україні третя година.